0: Gitanese
1: or red up language.
0: Gitanese get you willing, no?
1: Gitanese get any
0: Germany. Gitu tan guna gue. Ah yes ere. Mbole jingi netes.
1: Akene.
0: Hey ye ye ye. Tiba blengwet. Mo na meju alege ju.
2: Kongo inkane ti sieno ne ti ge kwe mawaya. Onge te stai age sibe ngalek yo mo yo. Mo ma kitai so rore ke ba te tanyo ka tai ngo ni ye ba. Kuma jana Jangan itu tak mereka itu tak kan?
3: Onge betang onir
4: FM Song of the Hour.